ви знаєте, Мамикіна знімає. За розврат його, за п'янство, за дебош. І, кстати, вашу сусіда забирають негодяя.